0: Hariyo nabo batamanyire nyikiriza yibayikirizamu. Baitu mwana nkwenda kugambire warabano manya kubano enda kumanya oburumi. Oremwe oyikara otamanyire hosabira. Nkwenda kugambira kaire kali hika. Bali mukurekera mu ruhanga. Niba maraga sindikai. Kandi byona njya kubikuretera. Aha. Kale leta kasimu kaura mukieho abantu bawe tugene maisha tulidizo mulizo wetu murungi. Abasubira buzina bwa gospel, bina bwa gospel mba nta kwenda kubutera muno. Hakuba hakuba ya mukama Francis Sabora akwija. Aitu mukubusaba muno. Gospel tugigende ho mpora. Gospel tugigende ho mpora. Njya kugisembesa yo mu bwiro obwo manyire atulirizo muza waitu murungi wa Kagadi Kibale Community Radio. Hello.
1: Mama wange.
0: Wale kuliza ni Noah.
1: Mtu wakatasumere kuruga kawamba ruzai. Mungu zidonozi. Kusha uchansi maprogramu yao. Kandi bota hamu. Mbomba mwijagiri mpura kwa mtu ali arubaji guwae. Isi muka. Kani mpuliriza kani nyega.
0: Oyega.
1: Kani mpondera.
0: No teke samu mikore.
1: Exactly. Hati kironge. Uvuraganiza uikiriza. Kandi kibi kuraganiza utaikirizi kana mchiyawa ntubangu ama da kwa gana kwa gana tubikamu ya mchiyo awali hakeke si nyara iba uririza kani watekisa mmikori kwa nambara mkini usi lakini na harongo kawumuzi si mkuru ya kiri andezo mkwa sinja kusurora mkwa wana nkimanyile baro na msoka ngaruka kawambari zaidi.
0: Okay, hello.
2: Hello, samu gariwa
0: wanji
2: para arota
0: daire kurungula ilota
2: onu umu ya kisinja kuruga kuche mbari ya kabari nisawa kura mchi nisawa kura mchi wa nina mchi wa wataka wa mbari ya naanka mbari ya mchi wa wanti waka mbari mka mama wanti mchiri yungeo teke mkava yungeo teke mbani ya pita yungeo teke uriza mjunu kutumusu yungeo teke umutai wa yungeo salita mwani na mcha mtu wange na mtu wange mbani mcha kukabara mtuonga mtu tamto kumpa ya kazini
0: gena maiso
2: kumpa ya kazina
0: kazinaki
2: ya nienda kazini na kingi
0: oha
2: kwa
0: oha
2: kingi saba kita mku kita mku faa
0: Nkufa. Ni noha ukasindikira ako.
2: Ngakwendikira abantu bakabugu. Ba mpanje bugu.
0: Kali. Ah, tere semo. Hello. Hello, Wanji.
1: Musoke pacho ndamkizo gonza Vincent Kirongo muhuriri Master Sande Dida Mavayo yagwakya kasenene birongi cyo munembe muri nikiryanjaki aramkyo Paulo Semeto mukinjagi na mama waika pirigini mukaite aramkyo Sarongo Tobi chairman wa MP wa tasomerogo Moruza ira kozele kia angusu Ramkiona wa ulinza wana wa kweke sire di Ndamkizona atenyi wange mkahani Saa mkambe ndo genda masimu
0: Atenyi, abu waka wakazi wanyu mutahawa waha masimu na waka adamukiaka
1: Nkizivu wali muturu
0: Okudupa
1: Muku
0: Soko mumpi Kandi wala yanga kuija akazi na kawo kakuwaka hoiremu
1: Ali mutura
0: Okudupa
1: Kani mgambira ali mutura
0: Kani, koza sabire kazi naki?
1: Akazima
0: To sabire,
1: Ongendere Mwa Karu na antumu Nire na kusimu Kambendo
0: He Aha, hello
3: Hello Hola Alex Chenjojo.
0: Alex Chenjojo kichweka ki?
3: Rugombe.
0: Muri mutaba Rugombe akasoza.
3: Kurungi.
0: Mbagonza muno.
3: Naito kugonza muno. Webali buhereza.
0: Yesebo.
3: Ngese Rugombe. Kandi watereranga ngabanya mahuru tareke mu. Nama ni sabang kongero Kuminya mahura mgezo hanyo wa ayetanda Kwa kugizibwe
0: Wa?
3: Dikita akugizibwe
0: Haa
3: Akakorao akeke sile diyo ya korao natake diya
0: Haa
3: Wakajiagro vini kujamura
0: Ayikara hoi moku wakafuna ye kiri mwekindi
3: Wa munda mkize
0: Ndiya kumura mukia
3: Ni msera muno, ni msera muno, ni kandi na mchizeha awaheleza wakura amatikia zona Na wana wamuka kinyakari rewezi kwa namba mchize
0: Kali
3: Ewa lekeleza
0: Kazina ki?
3: Akazina
0: Niko genzero oti, nda kukole laki Hello
4: One by one, chenjojo katoke.
0: Abantu ba chenjojo mbenda muno.
4: Samu uriota vana.
0: Ndi kurungi, ndi gumite.
4: Haya ndi kurungi chonga akaswija kansite kubi kirokenu vaitu hati ndo.
0: Akaswija kawaili kakulikari.
4: Yee, nyamusana enjura na mbire kwe. Vaitu enjura ya gwiro wanyo.
0: Waite enjura mukago tingiro zere.
4: Nzule bere ya siso manyo msana kubere kwa siso umwani umwani kuwa yukta nikire no kuenga mkura gara ati nzule kwa saba nzule ya kwa
0: kweli niwe wasabile
4: sambara mtiyo
0: niwe wasabile kweli
4: uwa niwe uwa raja mwiguru na saba
0: ati nja kubikaguza ruhanga unda ikayo mwiguru Ya gamba no haya sabire njura ya ija
4: Hatika anyenda kura mtiyao Mpuliro ono kampuano pa iwan mo na mukizio ho na iwan sa parora ho bakanya wan kabakanya wan pa iwan
0: ora ang gambira
4: aliyo noon na ako sa iyan ako mukamur kaya mukazio na kahandi kire message
0: at
4: kasing ayino msaija wen
0: at kandi waja kusegura
4: kale kanda mtio
0: ramukia ebindo birugero
4: kibonga askari yenzi abugwa ni muhora kanda mukia bayi mori ni kiryanjagi karugaba cha kasenene kiamani
0: akwetago bwati amani karugaba cha kasenene
4: bitu afokere
0: ei
4: afokere kiamani nyomo morozire yitambo yeno bihura buhura
0: aya
4: virungi
0: chomunende
4: hadi mani wabakazi mukaga mama yabali nalongo tibukamu nyakunyaku nalongo kiryanjagi Josephine ati abuzire mama singuzi gemano wa MP wabatasomera muhura nao yaruhanga cha nyarumumu nalongo kahumuzi
0: akusemba hiyo
4: ya mutundi sande dida mabale chali sinkununu mujara nyambuzi changa wabwagwa mkienjura omuhereza kusime kienzike
0: akusemba hiyo
4: irumba boda boda kale kangarukira akazina befura kakamilioni akazina befura
0: hati iyo
4: iye
0: akazina ako kasindikiro
4: mbenyenda kasindikira wana abantu naramuji
0: kale
4: ati awo mpereza kanuona wekume
0: kandi hati ura
4: kale ako kaleki
0: aha wekume kwenda kuja kubasindi kubahereza merchant code bagano tozaho kuandika merchant code yosawadiko ni wakati kengeyo kwenda kugikusomera kurungi hayo tomanya na iwe mukama chara kukora hayo mali baitu manjira wakitu hayo hali ruhanga ruhanga vya kukole ile bingi ya manjira vanta bakafa baitha wensu ano kuletela toto ya vantu ndagia mwiguru kilo kino nja kubagambira toto ya vantu abakafa kandi mwiguru by the way nja kumukaguza kandi ati tumanyire mbaza na ruhanga bulikiro ruhanga Mr. Murungi obwire bwona alo katunge chikire nyanywera gambo tayirumba Soko linde. Soko linde damukia.
5: Ogwan de won ta shige. Okato. Ali kuyogo. Ya ruhanga. Ni saba karuga ya kuni yawe. Ni kya bo tikato du chukan chukoma. Ni sabiro singu. Andu mati amani. Mama singuza mama yevai emu piwa watasomele bakulikumu na gundo yosome birungi kyo mnembe kande dida kwa gwana muhuli mata ichikora iwe salamu kwa kazina
0: kazinaki
5: kidoro mio
0: kakate roha
5: ako ka jime ba ya mwana wa hizi mbao kitoro
0: eh
5: joro mi akazina kuta kutipa kwa igime bandi
0: igime bandi
5: ufani babo kukwe kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: soko nzini lemon pure
5: kukwe kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa atako karaka vizike ompe kukona kukona
0: Ebizine ebyo. Ale ebizine bitutatera nka KKCR. Ati nka kokonkona kongo n'olukonkona ki. Irumba kwenda kusisikara. Okwenda kusisikara irumba.
5: Nariki njia buteiri mu computer mu buju. Ikaro ere.
0: Irumba. Irumba boda boda. Koko what? Hello.
6: Wake Phoenix.
0: Ah.
6: Uboraganizo ikiriza.
0: Aha.
6: Wande boy yo hora oyine kwano yesu sasura.
0: Ali aba yihozere mwa ba chairman baba teramu na stampu ati bwire buno timanyere biraba bita
6: kanda buni wote ukuhirikaga buri kiro
0: ibanja tiriribi
6: kanda tubonyaga uligaruka kuhora
0: gakalimo kimana yampaenda
6: kandi biwaza nize burabota bikozire abengi tubaruzere ye chabgwara tinja kurane ibanja nungu mnyanu wangu wargo saazin na baiwanu uriju maanu kwa chenjoja ambaja wakama gamba zi na mtoke ngaruki kawamba enki wa watasumesi

0: amor.
1: Wanji.
0: Wale ko re.
1: Ano wa?
0: Tama mo to ni mo ko ko sia.
1: Agent ke ke sia?
0: Tama mo ti bwema.
1: Bwema mo le muta.
0: Lia wo li mo wale ko re.
1: Mo wale ko le riza.
0: Ego.
1: Bateke ho tugende.
0: Karo nyine ntonyo watu oki. Sungu na teni sungu na mtahi wange jozi ya moti sungu. Na seyungarozi kwa gadi yao. Na anko tisime kwa gadi. Na anto wange abu wanga sanga kia terikera. Na aida mkondo na virunga teni sungu. Na muheriza taisema nubufundi na kimene. Na muhumuza. Mwenye kwa mwosi kifundi. Mwena mwuruhuri. Nakadibita agaba wafundi mwema. Mwenye makuru Solomoni magezi kakirekera. Na timurida waitu evasi yogo. Mwena atanaziyo. Na jemusi na kamanda wita atidumira mwakura kutajeka.
1: Yes.
0: Na wangizi wa seno wo na nima wole wala amaro ondole makazina akwa kweta ya kigambiri oba kansinjira kama jesu kizoda si mbubiri wala amaro kine mkama wole.
1: Wasi garoha?
0: Original sama wa moti mfundi wende.
1: Kala wole. Kale kale. Ono wale mfundi wema no ya sigikira kuwa na akarakate simu ye. Webale kubolio tuliriza banyabwema okwo wema buligira bufundi buboraza ensegiyo ne kaberiye muni yakorwaga bwikaro ko hello
2: aguri wale kuereza
1: nayo bale kuliriza baba
2: aguri pre Godfrey kuruga bufunjo jegwa
1: Godfrey
2: pre Godfrey kuruga bufunjo jegwa
1: bebwa
2: jegwa
1: begwa
2: Jegwa.
1: Ego.
2: Uli muta kagadi.
1: Kagadi nongi.
2: Kante kwa vantu vani. Tafu ya KKCR. Ayo mnyoni wanze mshonesa walecheru kukuru. Awa ereza wa jegwa. Awa kulistayo wa jegwa. Na wama njiretue yogo disrebona na waramusa. Asikira jiru tuereza.
1: Ego. Okay, webale muno msajja mukuru kubolio tulirizi kano kutugonza kuba naitwe. Hello.
0: Abore webale kwenda.
1: Nayo bale mpuliriza.
0: Ona bale atari tukateva kwa karamu.
1: Chalisi.
0: Atela kwa karamu wema. Anjawa tuangu kwa kwenye mchawa. Ona bale kwenda. Yegwara juriasi. Aitona karongo. Mukabengara kisungu. Imani kukuruga bwema. Kanikani kuririza bwoyi.
1: Amina.
0: Mukabarika sewa akiki nyakarongo.
1: Kale kale. Okay, silaine gerimu na yekizibu kutokota kekioma kibicholi. Murato ganyati kiri kizibu kindi mwetu kiri mu system yaitu. Hello.
0: Abali wabale kuliriza.
1: Wabale kuliriza.
0: Wabale mtalani wa otine kirimu kuliriza kiyuya mabale mkatomu.
1: Kiyuya.
0: Kiyuya mkatomu.
1: Nuoha.
0: Mwesige innocent.
1: Mwesige kukabura bilo binu.
0: Mbaile ndiye ni nchapa kapani interesi yeyo.
1: Hei.
0: Matunde avutaka nda avutaka.
1: Okay.
0: Ndamukizaba takabati ya kirongo. Mbaka kuma vange wana vampagira angu hachovo nyeje kuyumuka kusura. Mbaka wange mugisa kuzisto. Mzei mpunaka gadisa. Mzei ya lagambi vifeng. Kamuto niya basa. Hala taka wa kirongo kamu yange kugonza vifeng kirongo. Nabona bamanye kimwe kige innocent amuna otima bale munywane wange muramukizeho
1: okay

0: Hello? Hello? Hello?
1: Hello?
0: Wanji?
1: Kodoni kisungu ya karungu sabuka onti.
0: Oha?
1: Na waza tulia hivu Godoni.
0: Godoni?
1: Yes, Godoni tulia hivu.
0: Godoni tulia hivu kisungu.
1: Nyakaronga voli mkugonza muno programu ya waiti ya suwa. We vale kusuege sano, kutereza moyo.
0: Mbaba ziza mukama.
1: Sowe kanda mashefo wajwani wange. So mkugondeza mama wange mkizu kisini. Kusungu. Mungani mkugondeza aho, sande nundi, anti wange, tuluwa sotista. Na wakitungu village. Nungani ngonde zaafu. Mazara wangu wanapairo mukazi kuga kitura. Kapuga. Mukaituwa gombugiza mfeni. Na abataka wana aba kumpireze mirimu mkusuvura muna biomerevi muna wakata wakitungu kipeke yuherire bona.
0: Okay. Omutebezi waitu Kitoro Kitemba ni manyoroho jamwe cha kwasire baitu yongero nyikire muno ka message nkarora mbere cha kulikali baitu jakurabamu. Aha. Hello. Wanji. Oha
1: Irumba karke jenge badalika karke jenge kinge jedi
0: Irumba we bale kuboli yo karke jenge
1: Irumba bale kutiza wali we bale kuliriza
0: Mai we bale kuliriza
1: Ama Bate
0: Ego
1: Nenda nuki ala taka ba karke jenge bono Nenda nuki ala nyawane vange bono Ndamika mlelano wange yeteku mwesige. Ndamika mkodemu wange, bazara. Ndamika wanyanyo kakweka na kakomba. Ndamika wanyanyo na kato. Ndamika wanyanyo wana babuja bakazigati ya mkiyokama. Nakikumbia baliyo wa agoti. Nara wele jabona la kekekiara. Ani mwebale no kumkwata redio yente kekekiara. Ana la anteiro mugisa tukende kurungi kugenda kusaba.
0: Amina.
1: Mwebale kuna kuhuli ya mwetuwe mzambo ya wewe virungi muno muno muno muno kwa kura uliza kimu aseka ine kanda hehire.
0: Ego.
1: Kando itarege kipu. Atumuka. Mukama akubiri.
0: Amina.
1: Yesu kurungi na nyosi ye kurungi.
0: Amina. Kale kale na yakundindire.
1: Amina.
0: Okay, nkwenda kusemba yo muwenka wo mugisa nuko tugaruke ni tekaniza ya sande okuhaisa mune nkura kwa ni kigambe kija kwa ni kitulisibwa kukuruga hano Saint Luke Church of Uganda. Yellow.
1: Yes, mpo.
0: Wanji.
1: Ngale mpekani.
0: Na hiyo wale kutuliriza.
1: Nanuna maka kinyarwanda.
0: Kinyarwanda maka?
1: Awataka wa kiyarusozi, kuruma kiyama ni kinyarwanda kankwasa, ayo wale kubahu. Angu wange kini kumbaba, akuranga, akuranga wange, akaba John Boss kwa wange kwa yao, na umra mtizo. Na mtiara wange, kwa wange, kwa wange, kwa wange,
0: Ego.
1: Kande bagende na kakwa.
0: Bagende kusaba.
1: Eee.
0: Kale webale muno kubara mukyaho na iwe bale kubulyo ifulizo turamukisa bakinyarwanda bona na bakiaro sozi mukieya tito bagonza munoka kekese radio.

amasomero galulengu wa sekendu wa gomu nyamasi na kagadi gakumera katiba kahiaka kakuja kwa nikebe mbera ebi mizano mnyamasi ya kagadi akulida wakazo mkitebe kia ena lemu hapo nyamasi ya kivara sabira vichika kia bayago kuteke nsimbiza abu zingi muno omukusome sabana vahavu kanda ya bayiro na guiru mwikira wehangari ya Uganda General Moses Ali ahumwire mirimo yenzi umakuru gaita gari ya hanga ibiombe kumwe minyakuni mbibyo usubuza bimikuti ya kalimaki zunda ya online umu hangari ya rasa bibara nguire kubimune kinya kuhingureni ni bitero bibomu ebi nyakutero hanga ili ya Ukraine mzai tumurungi adachika makumi ya bine ya mzo onkeza karaba saa mwenye nkiakara amkuru kutu mnyakitaro mbujira ya mbuza ya kirene ima kataza musanji fama ganyi nkia katinuka garukira mbari kira venizente ya matuga kuki yao uranga kulinde rika ngondizo kusema na pusinika ngondizo sande ya usinge ota lugari diya mwente kanze zindi ezi kwe yongera kira ngukinu Power bank kagadi kongera kumaisa bakasitama baye bona aba mukagadi nebicheke ebende berero nti babayinira makura marungi muno kurugo power bank okutandika nebira byo kwezi mukago kwezo kwa musanju omwaka guno amuhanda gwa kibale mubende bakafurukaho bagaruka rugudu rwa hoima block 5 ni m plot 5 kinana mukaga hoima road kagadi town bapaletero hereza nebo bomko kwa kende babahereza okwehora hamno buherezo bundo bwo kwahora bubona bwo mukagadi town power bank izirahi nayo kuhereza kandi power bank ni balurum bank of uganda sente za bantu za huire nzirindo kukaba kaikuri 10 sente za uganda apa deposit protection fund

0: oliwo mukisa kuliza kekesiwa jenda nemu katoliza musanju fama aholi hona nitukuika huu.
1: Up next, Youth Parliament.
2: Ekinte kigenzere kya itaitwa abasigazi wende ebintu bya mangu oborugira no wagenda warambule center wasanga omusajja akwasa ekipa ya igu tomanyira omusajja ogwa akakorayira hate kijja kuruga muri ebyo abo kwende ebintu bya mangu mangu ojja agenda kwibe enkoko ya nanko ogitunde finally ojja kusanga oli mu nkomo bakusibire nicyo kulola abasigazi nibo bakanya mu nkomo habwake ngo bakwende ebintu bya mangu mangu.
3: Struggle yone yora bolimu. Halio rubaju oruaru lendo singule, halio no rubaju rate lendo singule. Orubaju oruaru lendo singule. Oo nabulika antuko na kolo kolo mlejo struggle yao. Babali kusupporting. So inekora nama ni kulatiwa abahemura. Kando rubaju oruaru talendo singule. Kona hora bolu kutora. Step yoro kuteka ho. Ibona babali enda ogwe. Niwe inekora nama ni kuleba. Tiwa ahemuka.
4: Abasigazi kite kikusinga kuturuma eri nguzi. Ito abasigazi ineko kwe tukua siremu. Obo kusanga bale sile vintu vya government processing anke vintu vya bale vijole mundanga mundu. Otaine mutuaro, otaine mkumita anti vya koroko. Kukandi ito abasigazi chari, akasente tituine. Ndeni nguzi yeke kwe yungera kwe yungera mali. Buopoli musigazi sani wazaa muisiki. Otaine kievili to kumubazaku.
5: Mvintu evikia singe kutalibaniza abasigazi vire vunu. Ekinte kikubanza eri drug abuse. Evi toko za vongo. Nyo kusangira, umusigazi na nywa sigara na nywa olisi uja giroti ahambire mpunu ya bandi wa mkwasire nente evi nitu nukuraki nivaja mingi so wongo ugamba atekeza vitu vya nkurakurana evi atakozeki atavirimu nda wasigazi kuikara ni mjuna na government emirime buzire emirime buzire uli mjanzwa wawo ukuraki kwe hanga hangira hee mirimu eiraku yanka mubuavunko umusigazi so ukusanga umusigazi awuka na lere ngaro muka batampe itaka tinkulima tinkuraki nkasoma umirimu kukabura evi nitu mkevyo
3: buli omu kove muana kove mkuru omusana bukuka juire bukuhikao baitu enkurakurana tikuli kugamba eija kusanga buli muntu wena enkurakurana eija hamuntu wagikole ile
6: kurembezi wa NRM kuruga rukumi ruenda chinana na mukaga hili kwe abantu shanga bali kugamba bukozile gendole zemu mashomero leba mashomero zamu magwaliro urumosita mashomero rashanga bali kugamba nti vana watashashura fizi ubaninga sheze chombe kuwa mashomero gali habana na nkabeje sabatano kandi bu nkabebe mbizi wa NRM shanga vana babo bali kushomera bahe aheru itwe umuntu wa hansari kubona abona. By the way, abantu bihangaje ya Uganda twine kwebelera mutukakora mu change habwa obwebembezi bunu bwa NRM.
7: Turuge mu bintu byo kwikara ni tudumira government. Ti government ti yakora kino. Ne bintu ebime bitusaine kwekorera nkito nkabasigaza. No isanga ni tuyikarira mu kujumira government. Yo government bwirabe yine biye tukoreireho. Reka tutandikire hari yebi. Nibyo tukozese bwirabe kozera urugudo manya nyonko musigazi. Bundanyi na kataito waka business kange ka chapati wa mudara. Kangu tekewa ni kwa mfune sente. Turuge no mbinte vyo gamba kia Museveni ya jesere hand to mouth. Oruna kwa kozere mituare esatu. No spending esatu kichweka nguwa wakua nyenkia. Nja kukorende mituare esatu. Turaikarani tujumira government. Government ya jakumare yongere ne miaka endi makumiana. Kikumaisa iwe kwa msigazi. Oegyo makumiana ya government kwe yongirao. Oja kusango okiari mubuafu. Boku ikaramu iwe nubura ikara. No jumira government.
8: Alimu vyo kuleba nkenda alimu vyo kubene ikora. Tukuleba sekita zingi munu zifuire. Vyo kulima vifuire. Amaruaro. Tuine yuna mibaziba. Antu waitu wakufua. Amasomero gafuire. Ogenda kulinya na isomero tri kuisanika. Nubura na chokora. Engude zifuire. Amaruaro busa yu mibazi. Bantu waitu wakutufua. Amaizi bakunywa net. Bujuna nisipu wa government. Wetu wate ebiona bikozirechi. Ebiona bihoireho. Temanyira bujunanisiwa bwai eza pidiye munso zizire betizi yambira basigazi buzikwenzi byamba basigazi okuja kusanga ni batemaho katuka mitwale 5 mitwale 10 omusigazi arayambira.

0: mpulilis. Tutaka tungira makura gani leka tuleva taiva ito haba tutekere mo simbi.
1: Owedu kampele za ebo kisibiliza matunda.
2: Orikazara we matunda alikori kombucha baji marayu.
1: Lero mgeno ajiro chinge. Abgo kumenye moku nasigaburi mtu wana likuwe tegura kuija kushoping. Konga mgeno achijiro muli matunda.
2: Echecho buzima. Echo kunywa cha matunda alikahori kukombucha. Echo kunywa chisa. Echiburi mtu wana likuwe tanira. Nibachironda habga megasho yacho. Bachitire mabutunda. Enanasi. Emichungwa. Apozi. Endimo. Ubugochi. Hamwena meiza gachewirwe. Echo kunywa chichi inobunuzi. Nishemeza magara. Chukumara ho stress. Chonjera appetite. Chikozio mundobu tuwabu huamu. Amisho gawezaje. Lero kandi no chimanyaje. Obutunda bugahi kamendimu. Hakaza mena nasi no bugo chine michungwa. Ibebiona nibijonjera basirikara mubili. Lero guanise nguara zona. Obapo matunda alikoholi kukombucha. Echo kunywa chichigia hansina higuru. Umadukano masupa make tsugono mihanga. Teresime yaziru mshandu mnani itano. Anana mnana. Ashatu ni ishatu. Kaga na mwenda. Nange yaziru mshandu zero mwenda. Shanju na mwenda. Zero ina. Kaga nimi.
1: Matunda alikoholi kukombucha. Netuba tuhanjide.
0: Tutaka genzero mkumraho tuina ekikaguza kisukule keira wa makura aga tukusomeire ekibaine nikigamba kike kikusawora koro kumara hebi gese bibia bikuwe yongera ebi abanya kutagaraba rangaba kwa hukane bibaizire ni bajumir leka tulebi mabitekezo vya nyumuhereize ni kwoto yengire yona gambire abanya dini bagume ni batelira banto tibaijuka wa kitemba ni kwa agambire kando ni agamba tuina kuhondera ebibakuwa batuwa geseze birungio wa kiumnembe ni kuwa gambire oni ya gamba bateveze na amani ruhanga hindure mitima ya bantu ali amoni omo kibati ni kuwa gambire basomese abantu kurungi kandi nabo bona bayege kuganyira baleke kukie naga bantu omuhereza bya ruhanga kereza kanyabebe ni kwa gambire leka turona gambire abantu tumanye nguruhanga roho tukole ebihikire freedom tembeyo watwelire ni kwa gambire mibale bimwa bitekezo byanyu muhereze leka turengere na makura ganda gatusakire kuruga hero yei hanga. Omu makuru gaita gairi hanga ama hanga na mbali hale li Amerika amuna Iran gahingisize omudu mugwe mundu haibwe kire kinde kia mnana hanyuma yoruru mburukoze rihangali ya Iran omu hankambi ya hangali Amerika omu hangali ya Jordan rualeka basirikali babira bihangali Amerika baisirwe kandi nondi omu abuziwe hom enjuzo bamnya makuru za hangali ya Iran zikiole kere nkoku na ikoro likuturuki omuika ogwobutu wa eri kusangwa masiri mukagabwa izoba borubuga rwa Dark Haven na ryo liteiro mbwire bwekiro nambalo twaliire no musagwa kweshim ho omkibuga kya Kuwait ikoro lya masanyaraza mneri ya maize na go gateiro habo murundi gwa kabiri aba kuungwa mkichwe keki ni ko bagambire kandi byo ebikompola bisatu behangala Iran na byo biteirwe haihi ne nkambi ya mage hangala Jordan kandi kompole kindi kia kana kia gwa mkichweka kia haraho enjwe mnyamakuri hangala Jordan ni kwega turukize ni goleka kino kizire uhanywe wabuzo bahiru hangala Amerika ukurorangu na ekichweka ekia akwabe kia hangala Jordan na kio kikuija kuba ni kiter ama hangali Amerika hamna Iran gano gaizire ni gatera ngana omubire bihinguire kandi nambale mbaji zombi nizijuna nangana wakusisanga muno engudu hamu nebya masanyarazi na makoro aga kwa ukana ampuliris ntaka maliriza makuru gale kangarukira mebikoro ebigai zirege hamate

0: na muenda, ikumi na mukaga, nkaga na mukaga, zero msanju zero m, kinana na muenda, ikumi na mukaga, nkaga na mukaga, tukolesa udakika buno obuke, kuru antitu wabazamo na daktari tindi nkayo.
1: Hello.
2: Hello.
1: Wanji.
2: Kasi watu mtekani za program.
1: Kurungiru ndiwe.
2: Hey.
1: Ninoli nka?
2: Ono mweke nigisanu kichop.
1: Okay.
2: Nisima tindi nka uko. Anyambire munu. Kabwe kifuba.
1: Kaburuwa ile kifuba?
2: Hey.
1: Okay.
2: Ego. Era mukama amongero.
1: Okay.
2: Agume na kuyamba.
1: Okay. Hello.
3: Hello.
1: Wanji.
3: On ni mukama Ivan Kurugano yangwali.
1: Ego.
3: Nyangzi wa muno dogwa kanjanja wa urero wa araji. Nkatabaliro mubaza onya aonya kienzi gao baitu mkakira yebale muno.
1: Okay. Okay, wabale muno gwalikiangu wala kaija branch ya kienzige andabu ile bunu alikurungi munela wanji
2: wale program
1: ego na ikuliriza
2: manyeno kwa uzo mbazi gweme
1: mbazi gweme
2: mwana mizire eme.
1: Okay, aja kugaruka mu
4: hello
1: wanji
4: wanitaguza doktor ogu nienda kumanya entahinduka kibakitiki.
1: Enta hinduka kiwa kitiki kali. Hello.
5: Hello.
1: Wanji.
5: I'm Grace Hoima.
1: Oli Grace Hoima.
5: Nikusuma Dr. Tindi nkai wogo. Akantizo vwele wa Ania. Nso wala kuteleye.
1: Ke?
5: Nga kuja wa branch mti.
1: Yee. Ke kale ogo Oli Grace wa Hoima. Hello.
4: Hello.
2: Wanji.
1: Kurungi olot.
2: Kurungi.
1: Mm.
2: Nyonda nyenda kwa hapo. Omutatemba gwesa na guta.
1: Okay. Kale katufune owa kusemba yabandi muratera hasi muye director. Wanji?
6: Obazi go mugongo guruho owa.
1: Okay, kale. Aha, kale doctor mbazi go mugongo guruho leka tutandikira utusigeze budakika buke. Mugufu.
7: Ninsima muno mwebale kuhuriza programu yange kandi tujigumizemo ije jwere tuhaburangane hanyuma nayo tugaruke tusemererwa. Nsimire muno araje. Asimira araje yebale kutsikira araje niyo betenyanga mubira araje kebonesese bantu nasi wa maiso nasi uwo mubiri naganka ryako narimo kuri yenyama ebiyo nabi bageta araje. Webale muno kusima. Owa eme mwana amizire. Omwana amizire wa eme genda orole entonyanga. Entonyanga oba tukiyete kichwara hara. Ogaruko okiteke mu byose. Omuhe anywe omwana agenda kukira. Owa kagwizege entahinduka. Entahinduka ni betetete. Oba ikitete oba urutete. Ini bete entahinduka kara yagyaga omurugo. Yajiaga mchigango chibakwe teki itirirwa wiro munu jibakwe tete izi kamu izi go omugole byamaraga kutahaga omuchigango tiyage endaga atali nke yabwe wiro munu izi kamu izi go abakara bachumbaga abwe tete yo nebagumye kubanga bajiadrage kitirirwa ogo omugaru kiremu nyonyi janjaba endwele nebizibu ebizibisinge endwele winji iwe geno marwalire gono bibiralema anagireta seruhamu iko mwati ninka yukubango yubo inemu endwele nebizibu atibo ijo wangebwe nka kukebera nka kusoborora anyuma nka kutandika razimako iwe kera nyentia oije nyentia njakuba kienzige mbao chia baraza na chia kabiri igayaza ndoho chia kasatu chionka kisa naka rwairagaza
1: rwairagaza
7: aho bansimire muno bebale kuija na atikiro kya rero nundu giro kwo omwa pasta bya mukama Milton manduiga rwairagaza aho mbao chia kana chia katano na chia mukaga
1: biro bisatu
7: abakabwoya kisaru musanga aho chance bahaire mwebale kuba na chance yo kunsanga.

0: akaire niko kano aka program yawe manyahandugire akeke CR kienda nemu katonyiza musanji fama kandi otagisubwaga program wenu buli kya Sunday obo tubungisa abantu abakwahukana niba tugambira manyahandugire yabu bikeva ko ziroho bakatandika bata kandi hati bahikirenkaha mu bintu byabo byona eva kukora niba tugaramwa amani mu bintu byone bitukora buli kimu nikisoboka kakuba bo chuiremu
1: ese yakirage biraka kurungi nigitire kiraka kandi ese polyete ire kiraka nechumba nisa nakanaga
2: oli kwika businguzi mu byentahya mu byo bwebembezi rundi kutunge kitinisa aba na madara nyamuinja garabamu ikintu kietagisa obwire hamwe no kugumisiriza
1: obusegese obuno kusara kamari kusokere kuri bakikondo kafuza kongani kusegese ati abantu babuletaga mu cya ntagarita nuka muterereza nako iki 10 oba 2 nokuraho
3: bito ati abayisemu cyari abukumpa yo 2 10 zinga soroza zika siringi ye zika 5 ngamba 5 bino abo akenta sobole bikayica na nyombe wonko mu na Uganda
4: siza program na nyahandugire KKCR lejya ku ikyahoga omuntu omwomu buli wiki anya kwino businguzi wa ikiroho umubomezi bwe ni kwaza kaneho ebyarabiremu nabahuririza
3: aho busigo bwe bitano manya babwe taga TikTok bayinta sakagura butu waguraga buyito yokusika mkachupa bamaraga kusika ngenda akaro akachupa nkachulika ngiya mungita hangaro ngiye sisiriza mwinange buyito yo nenyiriza
5: inyarubasage kigere ni nduga kitoro ningenda hanyanjo kunye yayo gwe nyanja bwanga abiri mu kabox ni ntondera hayibeka
6: ngaba nishobora muhenge ni mapeso shokosi no ninja mabara ningure bitu muduruka mama wawa atakabyamire tuwabyama hako kuba aende kujura mweko masi ya sibiremu ni waba suweke nywe na mnundi gumu
7: umuliza waitu mrunji wakaga dichibali community radio e radio ya nkurakurana ya makamne biyaro mugiebali yona gimusibire ni mhikia hengaro kandi kiro kiri kiasande kani koko kumanyire buli kiasande akaire nkakanu kwenye tuja nenteka niza yawe ya manya handugire nteka nize ntuleta abantu waba kwa hukana neba tusobora wabaru ndikintu nyumiamu nabo neba tusobora manya handugire yawe kandi kutandika na kiasande kia hoire kaija no mumuhereza kabezire wo wakienzige kandi ogutumanyire nka modofu amarundi kyo mulimi omulimi so umuhereza kabezire ono tukabane kichweka kya yeki okusoka ekiyabandize kya sande kinyakoire so ekiro kya hati tugarukire ne kichweka kya itwe kya kabiri ekya kabiri so akaire kanu tukwenda kutandikira hatu wako meire hambozi ya aye. Na tsomoro rugendo ruaye harugire na hayahika. Kandi bikie vya izire na arabamu. Na tugambali msaija apambaine arabire mubingi. Abandi wadene vaseka ni bagira bati baituwe na amanya kiki kiali. So muhereza lika tutandikira au tugendo maiso nenteka niza. Yaitu, notsobora embozi yao.
8: Hati Mr. Kabezire, iwe mubusubuzi bwawe mubulimi bwawe. So far sazi nuri nkabikie bintu ebyokizire koramu esente ezofunire mukusubura nokulima. Apart from kwerera abana.
9: Nyombekera amaji.
8: Ndigure ne nkazenga munji yawe.
9: Tendi mumusanje nogera.
8: Musanje
9: ngorobira akira mfune nka 10 na 7 wako 19
8: musanje
9: kira kisobokero mwana ku isobora bona kusobora kukoraki
8: kubaherera
9: buli mwana kusaba kumpikiza degree buli mwana kusobaze ngozere
8: obwine
9: mbuino hiro wako zereki
8: kuraba mukulima
9: kurungi muno
8: enkumbi ya yamba
9: kurungi muno ati ngambire eze mwana yikabiri kufuna sente zinga hatu ugu mwana atwara sente zinga wakundema ndi kumtwara kisoma degree chiche chikuwa niki indemesa. Uyiro wako zile?
8: Alemeruwe.
9: Uwa alemeruwe wenga. Tikine jitina gama ntangusako lemeruwe. Na kumkulemeruwe wanyuande wange baro. Ni mkamba uwe mpayoga hibira hama umwana agende. Nyunda hiyia dhukuleki.
8: Bihiba nyuande wabakwese gamuno yu wakachikoro wata.
9: Hati ituwe nikionga ambire. Ila nchi gambi ireke ogwa mwisikimu ya nyamuze yungu gambi la hiyo. Hakinyo tinsa kurugano mkagia mwazeli nga mgama mkwende milioni ikumi. Haka mpapuzo kukutuwa ranga.
8: Kuha buha.
9: Mpasente.
8: Ataro ya deki handi.
9: Tiki. Hati. Chino mkuteko chivazi. Mkagule nju kagadi yoko. Musu kia kuna nyalara kwa manjirei.
8: Yee. Kia teka.
9: Kia teka. Zede nuya jiguzeri. Mumma bada kini mwamba gendo ugule nju.
8: Hii.
9: Ya guru. Mumma bada kia kwa?
8: Ya guru.
9: Mkunda kugambira. Mba igini mugambira. Kama handa sebe ya mafute yele hana. Ninyo nya guzireo. Mnyo wanu wangi. Ninyo nya guzireo.
8: Sero.
9: Sero ya kama handa yeyo.
8: Yawe.
9: Ya ye. Nyunga gura. Ya pasente nya gura.
8: Mwibareri yawe.
9: Mwibareri. Iriyangi, nyagura, nyamugulira. Kade bindi biyunkoziri, enju nzini. Enju wano ya polisi ngiombekele, hero. Iruguru kuli ya bara ngiombekele, kuli manjabagi ya tahiru topu.
8: Hiru topu,
9: hey. Ocho ngiombekele. Endi kukiombeka jenzi gano ngitandikina ila iku. Hii. Hatula gamba mzee tinye yize, miaka nkaga.
8: Makagago na gorofu.
9: Wakazi wangu wana wasati wulimuntu wali mungini kibanja ki.
8: Ego.
9: Ati kende nguwa ni nyendaki.
8: Abana bakusomu.
9: Bakusomu.
8: Mumasomero ga bei.
9: Busahu nyumu gambo kuenda anka. Ngambo batabani bange. Umwana ono isomere nungi ni rani nyumu vimanyire banda bange. Nguwabu wa mtu wala seta. Umuta ija kusomu.
8: Narumba.
9: Narumba seta.
8: Bukaidi seta zike. Kavezuro ine seta.
9: Kandi bo seta kirungi kiyabu. Tipirinke vyanyo hano. O msirikali nuwa sasuru nuwa kubata sende. Uwa geti. Ukota ine resiti msirikata kuisa kwa raki.
8: Kurabao.
9: Storabao. Nuwa makuru nuwa isana basa. O msirikali wa geti nuwa basa. Uta ine resiti toka raki.
8: Torabao.
9: Natyo. Hati nina yondi alimbia masanyara zoku mkakuza wajwa bali yukamparo wako wewe isome runge li rangwa isome rangwa li tuwala mtaye wa agenda kule tuwala mtaye wa agenda isome ni ipuwa vimanyo tingko zile
8: nyutingko so, vimanyo kusome so mwana iwe nukio wa sokele kwe kule
9: kanda tinabu abana abazaida nabu tuinengeri tuku kyo kusoka kyo hiona nyoni kusoka kulima kuona Hati nyowe, tutaweo na ekiro na ekimu kitu wagia isomero na igana, tutarabile musiri. Liyabaga iteka sayi kuminemu, kugia musiri. Kuminemu musiri. Nimuruga isuwa musiri, nimugenda iziba, nimuteka maizi, nimunaba, nimugenda isomero. Iteka iri yomukuenda miremba lirabizi. Kandu kuruga isomero, inekuruga ino iruka, o inekurimu uruwarweba joo. Iteka. Baine kuhabu zoro rwewe jirulimire genka. Kando rwanyi nchaka rulimire genka. Iri ya bagaliki?
8: Iteka.
9: Iteka. Ati tu wabana tupakulize mungaro. Otagamba ho.
8: Nenene achari ya kuli.
9: Hati nyo haba angi. Gustavo mwana enda kuhumura kukua isomu kwa wala kukua isomu ro bibi. Bibi. Kukua boga no juramu no tandikirao. Kuruga isomero ati ngababale isomero tukusaba kwenda kurugayo.
8: Amanyira kuija.
9: Wakubana yija kujuramu imfuka yao ngiyo nikiso kyao.
8: Arole senteze za kutwara
9: zikuruga iteka ati nyina akana kali mwasaza kali mpisiri P5. Kayo msiri gwako gwe miyobo kayiye. Bukuruga isomero ni kukura.
8: No
9: ati kitu kindi ngenda kutagwambira abazaire ngambe tu inenge to kutwara abana neno neno. Hati nyo munga kumaza university. Toku nsaba kibanja. Kukungwengu. Itaka nyondi hili. Nina mtabano wangu mkuru. Nka muguza. Leta milioni yabili na itano wangu kukuza kisaka. Obo mmanyiru wakabara kali. Tuine. Mpase nti. Iki abuza nyote ingote.
8: Tokine.
9: Iki anga.
8: Hatiti mtabani wawo.
9: Mtabani wangu. Mkibanja iki anga.
8: Ndi oli tata wange o ine kisa
9: sente kandi yo ina amani yo tingine sente tingine mani yo ni uke ina amani nyo nko kuri kisa kyange mpa sente nyina muhara wange ali kagadi yo nko muguza nayo kisa ka milioni 12 mpa kasi amanya wa chikora mpa sente tingu kuhira busi nyino hundia ina akabazika duka kwa manye amanye nkamuguza district pulano kutazi nkamuguza buku hini data center nkuungereo
8: kabezi
9: nyina mtabanu wangu kubwa kweta kabezi
8: kumanya
9: bila yesi uwe takafunile senti takafunile mulimu baitu mkwamuguza biyale mwani kwa rahimu unuguza sasuli na wataibabu wana wakimanyita hali wawo mkukuguza mbuni wakore ndagano mkukuguza ti mkukuha
8: kabezi
9: nina mwana wangu hondi mwamu manjino msao awe porotia hili ya polisi mka kimuguza
8: toku haba na kisaka
9: ni kwa kiyaki
8: tata wange
9: kendo tuwale biyaso biyaso biyangi biyangi hati nyawe nyonku zili iyo kia ina amani hati nje kutunda iyo
8: kanda titata
9: nyonge kutunda iyo
8: itakoline
9: nyonka liya nyonka liya
8: tokutera muntu kitegi
9: nabuwa kimanyiri nabuwa kimanyiri
8: iyo niyo veta lo
9: tingutera muntu kitegi na hati kundu mga ambata uniprana ijuonuke mwani kilukinu ijuonuke mwani ijo ntakuzali tuli mtabuna wange ndindi ije ni uje
8: oyino sobezi bogamba abana abona mwije ko kintu ino muri mumuka
9: yes tujya kungambira ngo nyo kutere nkinzo cyamukaga na yote nkinzo rya zandi ije nyine muri muhanu
8: nkakora
9: hati nyo ndakwesente
8: titukusobaranga na nyo
9: baramu budget ugire kusoma wa P1 wa mara university yao batwa senzangi zinga ukabani ukabani nongu zaki hati wale kwa ugeyo jyotu wale kibandia kiyangi mkoba unonguzaki nekibanyi na kiyo kwenye kutuwari kiyangi
8: evi ntuwebio uli bagabiro rugire munso obabu sahu
9: ya ni mbagabiraki evi kusigara biya mkazu wangu
8: ntiwa mkirame kiyawe
9: ya chia mkazu kaina yu olimu yu olimu wongu uwa
8: o mkirame kiyawe
9: kolimu
8: busamu ana alibira kusanga munti mpaire nanka na nanka
9: ubu alibani uwa manyire baiti yungu nungu kwa mkazu wa ikibani kia mkazu wangi kialimu ji no kialimu ji hivu ni uwa manyire iyo gendo kule biya wato kule biya
8: nabu wera tukuli gama antiyo viva hiro kiali muramu kionko baka baka ukaba
9: kani nkaba nkaba
8: kurabira mkaba
9: haide senti
8: wasoma
9: milioni zo kakwenda zona no ntere simu manya bakungwenda mwisatu manya bakwenda jiviri manya bakwenda mtuwala tanu ngigyo ubwire torugi ubwire bwa kabe ko rugayi hata bwa kino no yendo ije nkwe kibanya niko kwa tabaze naho bayine kizebo ndi mwana wange yombe ka
8: meme
9: mwana wange yombe ka yuba kakuhaho
8: bagaba na kapito kuba
9: yuba kakuhaho hanyu kibanya chingkwa yuba kagimba
8: arwo msaije ijoeri ah kafwa mono mkichweka mbichweka byaito mono naba kagamba ekiramu kya ichika soma kiti ebintu byona byo
9: nkabayo
8: byo mukazi yagamba abana nanyo wese nyo utaine kiya kozire ki
9: kana kwa kino ndango
8: rani wa kopere
9: kandi yo rudi ngakuteka ah nyumba yira bona nkabaguzaira yira ira nyo boba no mara kusoma nyo ikinyakozire nuko kugura hayi utagiya ifo ikada ine tauna na masenza ya gari
8: kai tauni ekura
9: mpasindi sente zingaki pani yo mtwara milioni yes mba isatu isatu mba chuerao abandi bakutunda itano abandi niyo mbwenda isatu mbe hai bete vyo kugambo vire tereze
8: otange kubagabira
9: nenu kubagabira balema
8: buakuruga haisomero busawa kuenda aliero kuendo ule sente zoktora ziku
9: kuru ungi mwono
8: iyo kumali mwava zaire umwana no mwava zaba itatowa sente za kwazi ya
9: tamanyiri
8: takumwegesa mlimo guwaku ya msente
9: hati nyowe bichori babiye gapu bwebe ki gapu batakagaruka isimba babiye byara emwari bobure bokunoga kirungi baba kokumura bazinoga boinde kuinoga nyinyine kuija kubare nsazani zimutegire mu store munogerezinga hi
8: abano ino mtimo ugo bateire mu mesi
9: ngo ndi musajja mukuru ngo uri musajja okuriro wange hati nyina nyina nyowaki anya tati mama nsamo ningire bompurese mu ndi kuenda hanu ngera ni guru
8: wanagagura
9: ai abakia nyesere mukwendo no nyedire bogwena ni yuguruka ni kuikuri kute atukulize abisaine nune nitu waita kwa tabiju noruna kuno
8: noruna
9: kurakuri kukora
8: biki ebintu ebyokorori mbwire bwao nkaho inukire ebyo ine byogamba hati nkakiro kino nkozeregenya inuka nsako bani nkora obuntu bwange nkabuno
9: just ati nyobiro bino bonyinuka ngenda mu town yoku nikara na bantu bantu bange nikara nabo nimbaye mbozi nimbaza nyoko kizibu kyange nyombaza burano yamukora ki
8: iham
9: yambura botahire mukora ki
8: so toine yo business amuhanda nkya bantu bagama kabazomara yabire mu iyo business yawe iri mu musiri
9: mu musiri
8: mfuka
9: mfuka mu musiri kurora abakoze hano bakozirenka hano kamukozere kovi kana ntu akora odi ati ngatuli mplani ukuteme byoli yije abakoze mara mutemane byoli
8: cyoli abantu kane bagabi yomere bivomere
9: eh ababire kara birimo abakerere yiwe nibo bakotayirwa musana bito abase abakeye
8: sazi notandikire kuvunaka
9: abakeye bona birimo eh abakeye bona byezere
8: kurunge
9: sati kandi babantu tosako bakana tusakubakana koraki
8: kubaza
9: tusakubakana kubaza nibogoza hato kusanga wakubaza ne gari tagiye okumwa wakubaza
8: kabezire abantu bono ogenzero kusanga kubaza ne gari tagine
9: tagine numwabuzano wawe nkana abura nabwarabe ino akurara lile kifuko bitu nwakurize bana baza mutayo
8: akurora kabezire akahuwa mwaka koraki
9: Seje akahuwa mu motoka motoka yibiri to yirezi mvuga nyina motoka yibiri. Ati nyagambira gabana bange senteze mu kuvuga no mwezi nyo nzo kuvuga mu motoka. Uko buri runako ndeko kujya kagadi mvuge mitware ibiri. Niye mitwaro nkaga kana yo kuvuga ni mitwaro nkaga. Ati ndakusaba kiyo. Ngambira ndavuga mwana hanye mpakiro yenyama ndamugamba. Eza kuvuga no mwezi nyo nzo kuvuga nda.
8: Kagadi mafuta
9: kagadi genda garuko
8: ndo bakweta kujoga
9: ningenda kagadi ningenda kuvaza na banywani bangi bakurabisa ni kwa tuma bani ngoraki ninta
8: hati alimo ikintu kiyobalize because ebintu nkabino alimo abantu Mr. Kabezere bagerezeho nicyo kuri abantu bako baterere mpaka Kabezero wo mawo tuhura kabezira kabungisa president tuhura kabezire diguri musanju kabezire nibyo gaye bagambo kulimbe nyamotagi utagiye tuweke ebyo nebyo rabire mu manyabiki habwa kya bantu nibakira kwanga nti abantu because
9: ati mwandukura bisa umuntu wena tayikiriza ngo mutahe wa musinga ukungenge umuntu wena hati wa radio yanywa yaitu tosaku ikiriza ngwaroho umukoza ari radio akoraki akusinga iyo manyire ngo niyo koraki ukusinga
8: ari mwe bindora baito nyobo manyo nyenda manano
9: eh baito arongo kura ngono akunsinga ukikengere
8: iro gamba hanu no musinga hali
9: nakusinga
8: hati nyina hati kamunywano wange kasto Kasto gonanya alimbu nyikiriza nkagomo.
9: Ngo mzaji akunsingo.
8: Sai jono muvi.
9: Sai jono akunsingo.
8: Ati agira manya program ya science.
9: Ya cha. Eh? Ngambe. Arongo jo wa science ogwa yarugira KBS.
8: Eh. Ati abo jabo nayo alimu boika. No gahanu akoraki.
9: Ati umuntu ikiriza ati nyobono de. Aro mojo yakoraga radio. KBS kasoa. Yakoraga radio
8: yeke. Eh KKS yare.
9: Ati umwana ugu kunyamururaga. Nebi bwambo yabazaga radio nkamatuka nyamugamba mbaye ningusaba ugaruka isomero amagezi gankure bwambyo kubaza mbaye ningusaba ugaruka isomero era na watana ansima ngumze yo kangambe kigambo hati nogu umuje yarugira KBS ogu na unka mu emeruri yegi
8: ebiri
9: nyamugamba mwana ngumbaye ningusaba amagezi agoyine kunkuhura radio ngusaba ugaruke yo oyongere mpapuro timayo barakikozire
8: akagenda
9: timayire bayite mirundi yegi Akiara KBS yangwamba garuka isomero amagezi gawe gendo gongero ina magezi kandi raga inde ko bomba no mura magezi akozere agayine sati na naitwa abantu abantu tuyikiriza ngo nankogwa konsinga kandi atiwe tosobora kumanya ngo ori akusubura hati abandi hura ngogo musoma bwa ifuna ngogo musoma ngogo agira nyanja bayi tukande takumanya
8: biri mbiyaro
9: nibyo biba takumanya ngo muntu akusobora kukora na kusinga nabana sente iyo takimanya akozereke akukora kukusinga hati wori kule mwokwe amanyanti iyo kujya munyanja abwo wakozereke alemerwe kandi utamayo cyasubuyire cyufunirekete atinko mundu nyonyi na mwana waito aida hadweya mutawuni ya hati wanude akatunde bikaje milioni 15 hati roro muntu kuya mukyaro ebukaje buli bibira sente byasuko ebya muengebe umuntu kutunda ebukaje milioni 15 akaireta kaiteka mstokai hato gusa kusubura nawe no mwako gundi akachikora no mwako gundi akachikora
8: gusa kusubura
9: gusa kusubura nawe
8: iyo genzire centenary
9: aha iyo genzire centenary wagira mu cyaro 15 azire mu cyaro
8: wagenzire mu cyaro
9: yayeta mu business
8: yazita
9: tizoro
8: akuzeta gahoro inaka jona buri mwezi
9: gusa kusubura nawe
8: naa
9: tiki kusoboka hati abantu baine kuikiriza ngo abantu basingangana kandi umusubuze iyo uza kusubure kikugoba wole na subure kitakugoba bete nyina muri business
8: em
9: wole na afuna iyo tafunira hati bwa kufuna ngogo agire munyanja niye enkora yati yabasigaze baine ngogo agire nga munyanja kandi kitakusoboka abantu baine chances zo kukora na akora na akurabo
8: kukora kino galimani oba magezi
9: tigalima hati kukora harimo mugisa mukora harimo ki
8: omukisa
9: amugisa hati nyonka subura mu magendo magendo tukayisubura hati nyukunga mbe hati nyowe tuikalire ham tuikalire ham Njuire mukore kintu ni njikoro tamenye nti ngozireke.
8: Achikozire.
9: Hati nyasuburaga magendo. Tuagasuburaga tuta. Nikugambi kuruka kampara kahan twasanga road broker nka 10. Iyo kimanyire no kuwate byenda. Byende.
8: Eh.
9: No biteka mukavera. Nibijunda. Bitaka kunonga. No kuwate sanduku iyo mufu. No kiteka motoka. Okungenga bayi. No pakira sigara kuri. Kuna pakirai box zao za sigara hano teka box ya umurambo ilimu vienda vikununga nuraba bloko msigara tamiki utuwa hili na mwenye tuwa hile maiti kando tuwa hile
8: umuntu wa kefere ila jonziri
9: yone tuka kukora kano umuraba hano na ikiriza na upichura na uchura na ikiriza ngumusaji wa musaji hako zireki
8: musaji
9: wa fere hilo nesanduko takuenda kuteka hile hindo na wakora hiki motoko yona nenunga nuraba hano wakora hiki ibyo ne tukabikora amagezi
8: kabeze ro kwisana sigaroka gisubura
9: nka gisubura siganyuka gisubura sigara TZD
8: aje muherese
9: TZD nyo sigara nka gisuburaho kandi ijuka esuburwa sigara leta abasirikare twa gisuburaga mu kise mu kikubo niba ko abasirikare niba kuwambukiya busunjo hatobe twarugira twamanye byabo tibikukora no kwate byenda nibijunda no teka mu sanduku no teka mu kisaba 15 ste kama no teka mu sanduku yo mufu no gama ngutwara maiti ne bintu bindi biri no rabo nabone bakugize ngo musaje yakoze reke
8: afwere
9: no genda izo mugenzi uko ikora sigara tize ndiko gisubura nicyo ngambira arimo bintu biko tabwo bisigazi wanude mu murembe gwa 7 gono hari hari usika biya yamaye aroso da yamai ba kuraga speso bili byabo e drum za jet ziri za mai izo jet ziri ko jet is a drum zibamo amafuta genyonye inyonyi za mai hati yo kimayingo amafuta genyonye ago gasumura ni gafuka parafini para amafuta genyonye bo gasumura gakagwa mu kiyo ene fuka parafini nyagereka ninga subuza ko si yakagadi akagadi ya ndugosumura ndugafuka parafini ubu parafini yabuze
8: ubu gayira
9: amaye ntebe niturumba kisayi kinyine ntebe icyabizireyo batirwa rawo ryo ikirewe no hataya le barax ya amaye no inyinyi za mpeza gogo tugende tugiye
8: oh oina kudiringira ni mugendo basa ija murugira
9: so emirimo nikyo kora tiyo sagena no muntu kusubura utamanyire wasubwireke ukikangira
8: wagarakire deka kwegomba muntu
9: utakozire nawe hati one day nkasangaho tata yo mugenzi kiyaga ikaberi kibuga bagikwa salad block ero box 25 za sigara buri muntu waze hakayini ubakagambaga ubakagambaga hatinyo bunyondi motoka ya kamihanda akabaini Nissan hatumye kimazire kumenya ngo misoni ero nyumoto ya kamane ya gita nyagisika mu filter filter ya mafuta yenu nyagisika mu amafuta twa gasese nyagasesa harud broker wenyine ni mbaraki imali yeri batikwire buzire mukama wibona bagiye akayini wowe na nyonka ngina solda ya maina yiba gitwa yiri
8: yego
9: Nesa ne drums za jet na zaba zikozereke
8: bazitoyire
9: bazitoyira nyo moto katugita na kamanda tuikara sigara bizire bakama bayi sigara yoya ya nani hakuna yani yani wanza
8: mwaite yo moto ka yebayire rimu sigara
9: bagamba ti moto ka gwabuzire yaitu yaitu twaliye nyema ni bachekinge eri twamanya kumanya ngo ero he mali eno twagita
8: mwagamba hano
9: twagita nuko tu
8: mulinde
9: ego mama zaje abantu pake mali tigebe yo era bali sigara bona bagyanga moto kwa bagifuga bakora bagenda kubali ni bagenda nitugaruka tena imali yenu tukitwali imali yenu mugituguza imali yenu milioni kasa tu
8: bali bagiye hakayini
9: bwo mbona kagamba teri yani
8: bayirukire
9: bando bakakwata goyi
8: hatinywe
9: bona bagi hakana moto kwa yali mu filita ya dana kaboro twagi nyekisikamu ama akaseka kama futa kwa gasese no mufrita kwa gasese hatu motoka yafu aba sikali ba manyere kimungu moto kozereke
8: efuire
9: efuire
8: kumbe nyo mukubara bari abe hakaine
9: ma kubara biri mari be hakaine
8: yego eri musente
9: eri musente bagiye hakaine
8: buri kazinga ho
9: yari miliyoni nka 2 na
8: yasente
9: hatu bakwato mwana bavuga bakoraki bagenda
8: hayita
9: tugaruka tebu wo bunyonye nemo miliyoni yemu ne kicweka Nayo tabe yange uri yagintumire nyije mugure umwenge kampara mbabaraga ato musirikare uya boyina miliyoni ya mneke cyweka yarane boxes zaine wotamaina nangere bigure ohira mayire bageta sigara bayitamaina nangere bikora
8: bigure
9: abo ina miliyoni ya mneke cyweka
8: kandi bataburwa zingi yabo
9: hati wo byijuka nyawa kugura bukwiriya road block butema road block buhimba road block emali ugagira byanga Kana tewe wiro we kirongi kiyabo bateka muga ka police stop mu muhanda. Ateki tu wakoze rutu we tukatera ku road block yala mwana tukagitera. Non stop. Nzo ngapi kwendo cha ina amani uri msigazi. Busa road block nye yemereye nege.
8: Oyino mutima.
9: Zona ikaterwa. Ndaho za ningaruka nye nche bwire. Uko mu tuka bari bagimanyira.
8: Yego.
9: Ndaho za nye nche ntukaje.
8: Kwi.
9: Zona ikaterwa.
8: Kwi.
9: Hati nye kia garuka ohimbira haragi ohimbira bizibiti. Hati bo biti baki yabi ijuka baro zire kizibiti kini kiwi nati nje wakona.
8: Haragi.
9: Saati to sapu manya. Umuntu ugenzi kusubura na wu agobera hata.
8: Deka kwe gomba utamanyi.
9: Tu deka kwe gomba utako zireki.
8: So eri sigara yona muagituwa.
9: Tuwa bituwa.
8: Hamirioni ya mne kishweka.
9: Kani mkama ya kabaro.
8: Muli noli babiri.
9: Kani ule mbali bakabani bakoraji.
8: Mwaijenyo.
9: Hati yo kimanyire. Ensi abantu kwegarukamo iyo kimanyira kugenda Kampala no gura mabati mu muhindi no gura bando 10 abana bateka 15 nuko genza na kusubura na Kampala ubu abana bahimba umvu cyo kuhimba mwahimba ibiri umvu cyo kuhimba mwahimba ibiri hati nuko genza kusubura nawe
8: sokoreke ugenze kusubura mabati Kampala mu muhindi
9: wa
8: burabando 10
9: umariro bakutera 15 abana ni bachikora bachikora
8: iwe muratensa muhikira kuno
9: turatesa bachikira bintu bingi to birozire wada kiyo ma factory bibi byo ma byasukari ebi kinyara twagenda kagura murasi no gura no murasi no rana atunda bei rahisi kandi ubugi twena tusubira tani mitwara mukaga kandi uka natunda 5 habwaki Iyo subire kazi ubagimurabizeho. Ahire mtwara abiri bagimurabizeho. Iyo yaje bizireke?
8: kasi
9: ii biona birimo mbuzi obuzi
8: so nikyo kyonkoli noleba
9: natunda
8: akalimi kakutemba sipindi kiki iyo wakunu
9: tomanyire amagezi gakoze seze just obusubuza bwo kwenda amagezi wene kukoze sa amagezi
8: kuegomba tugetu kugende ho mpora
9: ocho amagezi
8: by the way interview balize nikyo ugambire kuegomba tukugende ho mpora otherwise saka maliro gwiro mkizuka kyo tamanyire ori mutandikire business okuri yeah. Business ya ye kukuru obukere no bwizire yeah. Tomanyire center akorake
9: akuzia
8: obe bintu bakubimuhora
9: yeah.
8: Oba kubigura kaso oh. Babya magendo
9: yeah.
8: Hati woli andu bayitu nyoboje nyoboje
9: yeah. Hato msubuzito bukatwegesa ebintu bingi iyo kimanyire bwire buda hari hempoza
8: mukatale
9: mukatale
8: mm.
9: Buri kidomo ryo mwingine bakihora singira kumera kuma
8: mm.
9: Kandi tusobora kuraba haro block buri twarabaga kiyenjojo kigegwa utaine kidomoro kidomoro kimu kitahoire twakoraga ki
8: twarugahoga
9: hati nogena na sarodi ni batira resid kibale district zenyine zenyine noje no zete mura norabaro dubroka yugenzere nase no muntu no muntu ugenze kusubura nawe yogwa gusasurire uri gwa yagutwarire fure
8: cyonka ino ikaliza ono akwisa asasuire gevukiali
9: acha
8: tamanyire magezi gako
9: tomanyire
8: eh
9: eh so bintu bingi bokubole mbusobozi oyina kuba nokosisa magezi mingi kurora ukura bahota eh atikanda bangi tibakimanyire wa kuhoza kabezera kutonde biriti na nyoka antonde biriti bitwarwa kutonde biriti ahondizeho ki chiki
8: kabezera kutonde biriti
9: kutonde biriti
8: kabi gobere musente
9: tugenzera mu kusubura Kampala nyasubura sigara yange TZ nyagisubure rama gobage mitwara biriye box nkutonda ni nyanze ni ntonda hatora subura na nyoka
8: kuegomba
9: ochatiyo kuegomba
8: owotamanyire
9: otamanyire nanka yombekerenju nanyo kwangiyombeke nanka kozire kinu nanyo kwanchikole
8: bitukandi no
9: we we akozire akukora ki
8: magesikia gakoze
9: magesiki gakozesa kurorandi ainali yao
8: so itwe natukuba tuli business yemba itu buli omwine ngali akurabaho
9: yes buli muntu ainengela akurabaho hati bokure duka ya masimu yona bagichwire bagatuwaire bagatuwaranga gakuruka muduke ndagaruka mwere hati nokora competition
8: ni what noli
9: noli kandi uri gero chuduka ndo kitwaira bantu no esimu ye mitwara zino whatsapp za zine milioni milioni yemu uragumahira mitwara abiri mitwara 10 hati yo kandi yawe bisubire mitwara 8 uwa subire ya abiri hato kusubura nawo tiki kusoboka amagezi nako gakoraki
8: gakweta agese
9: gakweta kandi ati iyo roraba hindi bo bahindi bubayinuka rubajyo besoroza
8: eh
9: abahindi
8: bubayinuka
9: rubajyo besoroza bagaruka business business ego bereta biti tabakwiragura
8: abakora hamu oba
9: abagona bonda bayigende bari mu mbuzo sanga bari ambozi zabo hati itwe arahakikora buri musubuza hati irwa natake mu njuyi buri musubuza irwa natanka mu njuyi ubo mbara nakora ki
8: Nakwatagwa.
9: Akugamba we mirimo lere genzireta. Tukozire tuta. Takozire ki?
8: Taroho.
9: Taro.
8: Baitu bo bainuka.
9: Nubagaruka kintu eki?
8: Kim
9: kutesa. Kana to bujju kati abanda tukusubura nabo ibintu bo bakubiha factory. Hadi kugenda iforuga sale usanga muhindi yali ifo. Nawa kutunda omunyu. Nawa kutunda ikibiriti ifo.
8: Kandi we entunde yakutunda ekwaukana haliwo
9: wa kurungi muno we bintu abihire kimo mu factory
8: mwikolero
9: mwikolero nakubiya iwe biya kubitabara mu chikubu kandi yo lileroni uwe hati yo kimanyire sazi no inenju ba kuvuga seminte na bagiha hima no kutera mu store aho gitugo bahisende zabo chazen ba kuvuga roleni bagideka hati no kusubura nawo uyo mayo kutera ati kampari simu no gamba kwenda kinna kinna kinna kino bavuga ni babireta haloni no tunda kastora wine market no tunda sente zabo no koraki Hati kani yokalia sloni.
8: Hati wano ijano papa. Pojo na agoria ini korosero na nyoka.
9: Nangipole.
8: Kumboli uwe bafugire baareta. Rueba gyagia kuba na atayu.
9: Na atayu.
8: Na nyengi atayu. Hati wakunu sentinari gambire. Olo.
9: Mbira tele nonji. Haba ntibali kuronji. Haba ntibali kuronji. Iyo kula ntibata muhanda. Baitu mbira tele nonji.
8: Saija katera kazi na ito ena tuli habunke.
9: Bunke nke. Harunji yukusanga bahandikireho banka propate uunga no kuunga. Ugamba tikani nyoka nyisana nkiyaro kurungi. Yangete baka gihandikireho. Baitu yole bako zile?
8: Baki handikireho.
9: So ateke na ikio. Ito bengine abasubuzi. Na ito nkwataka nekature maa. Ito ngambire nkugwambire kenyema. Nyagendaka mwana anga mpa milioni itanu ngendo kusubura.
8: Ego.
9: Ugenda. Na nyunye nchua mwa. Mwitu kanda teki kita kwa zireki?
8: Kita
9: roho. Nikyo kuru rango msobuzi. Bukuru bata kutina buchomba gira. Buchomba gira. Tukusawo mulimo. Ato mulimo gutu hingula ineo. Kuhambia. Habu kwati nyoku ndajina kakakanga milioni ibiri. Habu wakini nserira ibiri zindi nsongeremu. Habu wakini takuzesa ibiri zange zino. Zintana zo.
8: So. Omuntu inekuba no sekesago ine.
9: Ogu ine. Habu waji. Hati wagani wakulimba limba. Ndaka business kwa kwa. Hati kakura milioni isata. Oije tukweye emu. Oije tukweye ibiri. Kani yuka antandikiri na kantu kwa ikamba ile ndo. Ukonsa ngini ina milioni zanga ikumi ndo. Ni ndo bata. Hata habu waki. Habu waki nombatizi zangu. Nyoka ankuongeremu ikumi. Omulimo kutambuli. Hati nyo ikumi usanyo kutambula. Sikenge. Hatika ni woka wina yo stani. Omanyire ihembe. Ihembe olimanyire.
8: Alimuna abantu bilo vino ibi wabaza.
9: Hati ya ihembe. Kuhisana woka le sile sente za amagoba. Sente za amagoba. Za kuiteka msente za hawa. Kuhisana abuzile ihembe. Iliende mbuzi. Iliende nte. Iliende mbuzi. Iliende nkoko. Ili wukizile ihembe yengini. Ukumarira.
8: Tokia ineo.
9: Tokia ineo.
8: Baitu alimu abantu bantu abamu because okusanga obati manyiro babantu kuri buta imanya bute manyo ba then oli na kugamba bonjo nkozire kino kiremere nkozire kino kiremere nkozire kino hati abantu abamu amananu kusangu linaija. Wano enda senta tegura maembe. Wano enda senta gura kini. In fact ni baba limba no kubalimu.
9: Kulungi muna tinge chigambo.
8: Okuru.
9: Wano kufuku ikimu kia maani. Kuru.
8: Hati. Ekyo kiri yao. Tuli hati mbiye mfuna. Lina gaka vezirogo ito kumururu. Awasaija baini stani.
9: Hii.
8: Sente baina maembe gaku valete.
9: Kulungi muna. Hati mwengeri wakubaiwa. Hati wala gana gamba. O majirati nyowe. Hati wala tufura. Mwati nyoni nyomu kolera zedi. Nyoni nyomu kolera. Hati yuri yoku. Nyoni nyomu kolera. Wakumazili. Kani kukura wako msaji senda kwa zireki.
8: Azini.
9: Azini. Hati wakamena nyomu kwa atira mumbi omomu. Wakumazili.
8: Ako ini na akoraki?
9: Na akatuwa. Tiba manjire ngu mtu senta kuzikora kukora. Buli mtu ino mbukisa kwe. Mbukisa na kumu senta kwa zireki.
8: Gulimu.
9: Gulimu nchunga ambire. Mtu na usumagiso mtu na uraba ho. Uli na msumagisa kurabano kulemu. Uli na uraba huyu na ulemu. Sati baingi. Baingi kikuwa talibani za. Ate mtu kwa kumara insione mnyigirizi. Ayikiriza ngu stani ya kukora. Stani ya kukora.
8: Kukora.
9: Mabantu wa kugenda kumu nyanja. Mwitu kwa natu kendo ya habuza, hanyanja habana kubona na hovali. Habantu kubona habayu kwa kunu habali kubwa ilukira hanyanja. Kandi wali kubwa. Kanda baba ana baba ini.
8: Kandi waga heri ila maizi.
9: Maizi waga ini. Mwitu kuna gambu na gambu mwano kufuna sente.
8: Baitha hovali ze kintu wiki amani. Mbogi ama nanu hanyanjo ku. Usanga habantu habali yobali kubwa.
9: Bali kubwa kwa. Nukulari jani wagirara.
8: Mwitu kandi wakugamba sente mwenyanja.
9: Sente zile mwenyanja. Kandi na habana habaini ikumi bona habali yao. Kuteka iyo omu na waka ifuna iyo. Chichi. Satiki naki kutalibani za besobuzi. Baikara bainemu entekele zeyo. Nguwa buti bakukora kuonka. Bakukora bainemu ekinti iki. Ekintu ekinti.
8: Harwe kile kiyo kutugamu na ntumalia. ekikwata gaine habura mu bwawe ko muntu
9: oburamu buli nkogwa abantu ba buli jongere bakali obucheka ati buli muntu wena mucheki iyo kuiroro muntu abantu bitwa ari mochi ndwara za presa ndwara za sukari ndwara za buli muntu akozereke
8: ayi mucheki
9: buli muntu mucheki buli muntu ati twena tukurubatira ampeke
8: ego
9: abantu abakiro bwingi tukurubatira aki ampeke
8: Butuma kyo bokusemba ino hereza abantu abayikaire bakuririze abasigazi abazaira abantu ababulikiro kurorangu nabo batibahwa mumani kandi utugambire kunyoma emirimo abantu borabo inaitaka lima itaka lino musente nokugambire kandi nokurorangu bafu na amasanda umuntu utamara sente nkoko kazi kuasira na inuko kwenda hati nyawe mai sente zino nyango kufuna ngubano zero baito uli wakuzikwata kandi esente zokoleiro mwezi runaku
9: rumu
8: zihoyirewo
9: hati nyawe chinkutereza mundu muno abasigazi umanyo nyine hati nyawe ina chance tibusobora kuira abana ba boda abo ntabalize nabo hati nyo bumba ni mbabaliza harimo abankwata ogwa kudura ogwa kwa kibita harimo abamageza harimo abana rwana kwa
8: bitu aba kwihama
9: warabura na kwa bitu nyo mukakora muta inyo mukora muta hati nyo gira kubagambira kigambo kya saving hati bwo kibagambira ururonde na kipikinga bitu ururonde na kora ki
8: na yakanyara
9: no rangu tikikusoka kora ki
8: tikikusoboka
9: tiki kusoboka na rongo uti kusoboka la kimu korache kwa ahura akasente kakozire ki kakozire umisigazi wena okutee kwa kukora akasente no kasevinga kweyegesa kwa ahura ilabu otake yegese kumaliro ja kumaliro ki
8: kubi
9: habu ukubo kukura to kugaru kanka hati nkurura abana batanikire na boda bona hati tiba kialimu abana batanikire boda boda na kabonesa akiali MP bona tiba kyakozire ki
8: tiba kyalimu
9: ayakozire kubi alikubi ayakozire kurungi alikurungi ine mimo yakozire ki endi yagiro yakoraki yakora so ati abasigazi muhulirize radio yo mugihulirize bgambo bubabaza abantu babani babaza iham nairo rakiora iham ulikira akora ki
8: ikira kutwara maiso
9: ikira kutwara mu maiso deka kugaya iyo mutwaro gukweta kantu katoyito sente nyingi mu business yao mba ile example ke duka iyo ne duka ya milioni mukaga ile ne pikipiki ya milioni mukaga e yawe kusuwa deal ukagituka kituruki mpaka mutwaro gumo bebe mpaka kwa zeleki ugifunire mwege savinga kandi mu rugaka didi akadidi
8: ono akozere kintu hati nanye
9: mu ruga akadidi azawaizi hati iyo bodezo mukuyivuga ola royele twa ile mbuzi yabandi mbuzi ala yakozere ki
8: agitwire
9: kwa pikipiki mbuzi ona ikutwaru waki
8: pikipiki
9: hati iyo nuko genda kunywa nawe ola royele twa ile ki
8: mbuzi
9: yabandi agitwire empuni yabandi agitwire ikicuye nko kwa kitwire iyo nuko genda kora
8: kunywa nawe na nyoka
9: nawe na nyoka
8: iyo kunywa akapito
9: uwa kunywa imbuzi yatwa
8: iya ibiri
9: okiye tegereza hati yego kandi cyo tujya kyakana mbasagaze cyikozire ki
8: kirimu
9: ukwere imbuzi zone tugambira kutora abasaje abakuru ngayo
8: baito akakodi ukatugambira akaroho ntinywa na mukutura baito murajya kuinuka iyo jya kuinuka runako rukoremere ino lebo rya rabireho tomanyire cyakoze
9: arabire hata abwakyarabireho
8: abwakyarabireho
9: umusaje ukura hati arimo ababoda bayine sente noro injwa gyombekera gyombeka akabanja kakugura arimo ababoda bayino buduka kwa bukura na kaduka ke kozireke karoho
8: ino gaba baito nyoba baito byechika
9: otyo
8: kumbole ine plan
9: a ine plan b warabireho iyo remero koraki
8: ego
9: kurabaho abasaje abakuru batayibanga ikingure kanimba gamba tuyihe rav mubana

0: ekere mbuzi zimuzi gati yerimu nungu gambiro mzairi kukubino visobozi kukira kule kamo ya nite mzi gati leko mwanu guwa somere hati nungu ambira abandu mwanu wange kuiva mbuzi nangubali mudomu kukua kusora kuivira kompyuta
1: ee
0: kukua magizi ngakoraki
1: ukagamu
0: ako kusora kuivira kompyuta ngakoraki
1: ukagama nukuku msomesi
0: nukuku msomesi akusawa kuzanisa kompyuta ye ya kakukora kubi kukira genda ngembuze agituwa hiri ee mpunu agituwa hiri mbuka msomese zebuli wakubwa ina magizi ahingu ilomu amu ntekerezaye ntekerezaye yekube hindu kilo mbomezi wenzi yalabu kusanga family yetali mwana mazire sini ya fuwa yekube hili mbizebu yekube hili mbizebu yabu kwa tiyekeyo teine kujia ohiro aino mugisa kwa mkwa mtu baitu wakua tali mwenye mugisa family yekube kwa zireke
1: yekube gota ine Saba zaire bekambe kusomesa abana.
0: Bagende busa bakoleki bayigerabize bakigerabye.
1: Kusomesa bugayiga.
0: Tibuli bugayiga. Ubwo kusanga umusajja ari miliyoniya? Abana tubakoze? Bamuremere kutwara isomero. Atikenge? Abana bakoze iki? Bamuremere. Nicyo kusanga cyo kuri kugambira cyo kusanga mu kugenda university kutikira abana usanga mpefu arugire yabana. Aba kusinga barugire kagadi.
1: Ego.
0: Umanyi yunga kiloraho. Omugenzi mukizi data kafuiri. Tuka genda. Hakutikira abana. Umbuiro mkarura yu mwana wansubu gato. Aba sigairi wana barugire ugasale mpefu nkanka. Buli murundi kuogenda yu mwenyegirina haji barongo. Kutikira abana.
1: Sanga abana babalimi ya ifo
0: habiyaro. Abana wana ifo. Abu utakunira ni wako zireki so kukwerero mwana tiri sente ukoza kwa hili sente wako wakio mzaini naremu wakuli kitabu mwa UPE umwana nagenda ata hini kitabu wa UPE ata kini habu wachi habu wachi tiki kusobu habu wachi so kukwerero mwana guli mutima uru kisembo langa kimu habu wachi uli akwehayu Musangu mwana wako zireki?
1: Kusomeso mwana kuli kwe hayo.
0: Kwe hayo.
1: Okay.
0: Kwe hayo tukuli gamba angusende ziyazi tumumile. Kuli kwe hayo. Hati yo mtu kumananu okale mwagula kanyama. Okakwate milioni hibili okaseho mwana agende. Okale mwagule mpali. Okaseho mwana zituwaribu tuwarano.
1: Kukonye hayo.
0: Okute ya hile yo. Kwe hayo. Kuli kwe hayo. No ujwala busa. No ugiro hota wito mwana na kwa
1: Nasoma.
0: No sana kusajia wani mungi obdongo. Senza kwenye zombeka. Bloka zine baitu wabana bako zireki baitu waini kwe hayo okay. Kande uri ya zine tibaliyo
1: katumalire nora mkia haba ntu wabawe haba tulirize tumalire program wenu
0: program tukimaliriza nja kusoka kusima yu asowo ile kuhija kumpabuza handugire yange heri bingi mkwaini nsowora nyaba sikazi bimbingi bimanyiri
1: tuja garuka
0: nisima na bahuliriza mbona usowo kutuhuliriza ihamwe kirongi kote sagama mbalize vipi
1: yego
0: byongo ibirongi byongo ibingambo bimbalize ihamwe kirongi kisakoraki
1: ikikore kikukorera
0: ikikukorera uko bigambo bimbalize byona tusagama busamu kisakukoraki
1: kukorera
0: kukorera kirimu kana ruki imbalize nayo kikukwatano kula mkino kikukwatao hinduramu hati nyono kumalira kusema mkaido wange mkwenda mirembe okwa nuwe ya mfwiri kichichindi muzeyi utakozereki
1: Taro
0: kwa tinya mzime te yaule. Baito mukaide wangu waroni ya foile kikiende. Ntabeho na rafu nawe. Habyo kukora. Atabeho na rafu na mwana.
1: Nayo atini kyo wataire
0: mwana. Atabeho na rafu na mwana habyo kukora. Irati bwokuwa no ruraba na bebona.
1: Busali kubi.
0: Bubana bebona. Busali
1: kubi.
0: Kandi busata kukora kuko yatagisa kuhembe zitima itaragiye na muzire neto cyakoraki mubana bebona kiki mukayidugire mukayikora itu yakozereke
1: yatayiro
0: musingi yobo so ubu ngumusima ntayine bugarukiro mukayikoro hati